tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena jer to je vajarsko djelo prirode kanopisorine. Mahala si sa obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom jer

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smena, kakva te spopala, ne

dok vi hor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, pek je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje snije s kim nje ufer. Odlučamo sljedećoj luči, Maroku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu, Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to

Inspektor Mulder i doktorica Scully, ovo što nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu njače. Al Mile nije očekivo da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

da bi se dobili vrhunsko sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da ovojne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski Biedermajer produckaće Luka.

muzičke klase. Samo u noći punog mjeseca operisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome. Od uvijek si htjela biti svoj na svome.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katransku poperje smije samo da se kiti, ali nisam celebriti. To bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Moralni čudo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno, i banalno. A pogledaj kako ja, rođeni sam celebrija, čuvegija, čelebija, belegija, dembelija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Moralni čudo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno

Večeras sa vama Aleksandar Petković na saksofon. Mila Nikolić svira trubu. Vojno Dizdar svira klavir.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

se dobili vrhunsko sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata. Birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da ujne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska u premijerski. Bidermajer, Prducka će lukavi

radničke klase. Samo u noći punog mjeseca operisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svome.

0: za bas-gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva, Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije, bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz. Hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno.
1: Hvala Skoplje, doviđenja!

Čašli se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo pivo, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još. Tito nehru naser, Tito nehru naser, Tito nehru naser, sirima o bandara Nike.

najmilije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

0: u kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu baš večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je po stolu ređao žetone, krupije se nagnu i šapnu, brod tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, bacaj već jednom to prokleto zrno.
1: Ja

0: pije u načelu, izbijaju kaplice znoja. Od nervoze što stalno dobija crna boja. Al voda što pod cipelom šljapka, sigurno nije od krupije ovog znoja.
1: Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici tremaju. Odala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

kopie, pruske, kobilo, rosy, mante, nema odmor, dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Vidite, že smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele

pravdi jest problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrumi, dusi zli, dusi su koko sam, to svata fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auto.

mnogi interpretatori vokalno glazbeno muzici sladi da zove Veoli na Figaro ili nekoj drugoj sadbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavaju se doći ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primjeri sa Muhammed, Tyson, Schmeling, Leon, niti literarnom radio, palamuđenju, Orsonu, Garcia, Hemingwayu, kao što se kraljevsko TV postolja nikad nije mrdao, Lilover, Orlović, Babović, Balabanović, Krdalo, kao što je Natalija Graf, Seleš, Lušić, Bjorn Borg, za potni tenis, tako je za tragediju patnje nedostižna Joplin, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Jarre i bez obzira što mi je stomako mješalica ostaje kvaru noćne mora, ali i bauci nizu, ma ipak optik da smo nalali one što čudno sanjati kao šatro, ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom, brkovima, očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis, jes to ti? Jesam Rambo, stara propo, ne daj se iznervirati. Jesse Janis, jes to ti? Pa dobro, reci mi, Janis, kako je, šta ima, pjevaš li u raju, samo za raju, listina se gore, kaseto i CD-o iz prisutno vlasti legalno piratiziraju, šta li rade, Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom, obična žvaka ili neka prevara, i reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala, dvoje drljave su mnoga pojačala, propištala, haj, fi, snobu mi vas i mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti? A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljela, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Marlboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Koštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lavčića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan, za najgluplji posao moš uzeti dnevno $40 za stan.

Pa crna ženis, ti onda nemaš pojma kako je na ovim prostorima, imaš i osnovnog dojma, hoće dobro žive samo političarčić i kriminalci, narod crkava odgladini šteku u švajcarskoj banci, hoće do, kod vas, uzmu porez kad je jaka plata, hoće uzmu i crnu

od koga si učila? Od proroka ili od biologa? Od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća proroka. Nije koja. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga. Bili mi kazala da te stvarno zanima misao il materija, slog na drugi na srtesa. Ako je materija,

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

kinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sem Petrija i službenog Audija. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup, malo žulja, al zbog čuka.

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trubu. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnjeve.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram. Slušam kako kafa vri, oh, zar moram biti sam? Molim jednu kafu sad, ipak bolje ne.

kućnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

kačmarice, daju vamo kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Ovo priče s mojom dragom veza prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav be krije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče. Nisam znao kapacitet od baterije, inače bi preduzeo mjere ranije. Sada sedim u kafani, grlim flašu rakije i trubujem od samoći svjetlog stare Nokije. Na ekranu gledam kako zguzio sam te.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

radio, dom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije. I često biva da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala duboko u sebi

CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i na...

0: Може, а? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno, sisa. Kurac, pička, govno,

obnova. A krepi nas u stopu prate. O, viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu piškote.

0: kaži.
1: Pravi je problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrumi. Lusi zli, lusi su, koliko sam to shvata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspici.

na čelu kolone, u koloni je samo Sancho Pansa, protiv njih je ovoga puta čitava alijansa. Ali Don Quixote i Sancho Pansa sad imaju više šansi, od kad vetrenjače priđoše hrabro duetu smjelom

pismen da bi postao orator, u dušnici diktator, predator, grebator, realno je samo običan gnjavator, seratom umišlja da je pametan, kako se najbolje razumije u sve, ništa mu ne valja, pun je

hajze, neka te dupla porcija taze. Zerator misli da je stručnjak za sve, od nauke preko sporta do religije. Zeratore, šta bi kada ne bi srao, rejting biti preko nas. Zerator uvijek iznova društvo novo sad. Srati, Zeratore, možeš srati, Bože.

0: Jedno sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

da mi radiš zone, kako su ti doma, zdravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus ujeverje, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokopnog zračenja karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca, u slici su naljepnicu popularnog sveca. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, žitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš detaljni horoskop. Šta mi ra-

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer. Odlučujem u sljedećoj ruci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio sa onom tijesnom mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali, ključavani se da vide kako kurva li je su.

Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, Mono MC Rambo Amadeus.

utakmice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

Žika Fenu. Bradata žena. Čukamoto. I Michael Tozovac. Večeras, hvala, doviđenja.

nego četrilana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba

baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek mosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitova hvjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

mene tebi kažu Rambo, Rambo, ti si car. U gaćama tvojim, u gaćama tvojim, u gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim, u gaćama tvojim, u gaćama tvojim. Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu, Rambo ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu, Rambo ti si car. U gaćama tvojim.

vlasti kod Banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Ko u dlanim gledam, u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu, mate. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao, frazu ja te volim, reći ću ti

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinci,

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao

Mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

U kockarskom salonu ne potopivog broda Titanic jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeći se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok me je ljubila.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, gov. Kurac, pička, govno.

Znaš koliko, ja imam sad 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: di offline. Ah, nei, andavi tu pochita. Offline. Everybody offline. Oh, yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: ideje. Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody. Everybody offline. Everybody offline. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: A uvijek te Teddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama. Alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti go? Kao,
0: permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis.
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj, pjevaj.
3: Dali Pagić. Deli Pagić. Slavić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

malo pješke odgrada. Bio sam ono što se kaže pješak djak. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam i moja petice se. U školu sam i moja petice se. U školu sam i moja petice se. Samo iz ladanja.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu, mate. Raja je krenula da zvižni u bičko. Jer to je bio ko? Halid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mate. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato

stvarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije, jer budala se uvijek prvi smije. I često biva da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala duboko u sebi misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule optimizam.

da budem dežurna budala. Na kupim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i

0: Please repeat.
1: Molim, ponovite.
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a tragedy?
1: Da li je to tragedija?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a drama?
1: Da li je to drama?
0: Thank you very much.
1: Velika hvala.
0: Goodbye.
1: Doviđenja.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: Bogom, divno sam se proveo.
0: Please come again.
1: Molim, dođite ponovo.
0: Goodbye.
1: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

Fela kut ti, druže stari, gara vrate nesvrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesvrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosadno. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne uvatio. Znači, pritrpite se malo, pritrpite se malo.

0: Možemo drugo, ne mogu da mislimo svima u ovu i nekretnine.
1: Nekretnine, kano klisurine.
0: Budala stalno nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, voli ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, a često biva i da se jedini smije. Budala duboko u sebi zna da ipak budala, zato je vječno mlad, jer stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati od njega, a u isto vrijeme i... Ej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na...

ima kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kanokli surine, nekretnine.

mene, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, u gumeneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

Vuče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili. Pa...

sa česno stali. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normalno. Normalno.

0: Saša Ranković, koji je profesor filozofije, međutim ima normu samo jedan čas, 4000 dinara ja mjesečno. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci.
1: Everybody dance now.

je postala mentalno i fizički nisam zaostao žene. Jer volim žene.

na monitor. Otišao je, jel bolje sad? Jeli, jeste li nekad vidjeli nekog pjevača kako drži nogu na monitor dok pjeva, a? Jaka fora. A jeste li nekad vidjeli pjevača koji drži dvije noge na monitoru?

sit gladnom ne vjeruje, na koga ova mudrost djeluje, dal sitom crijevo protjeruje, gladan sitom vjeruje manje što mu je govno tanje. Ćutanje je zlato, to zvuči svima poznato, al zašto nam je onda uopšte umijeće govora dato? Uzdaj se u se u sve kljuse, slučajno nemoju druga dose, ima odmah da vas proglase za dva loša što ubiše Miloša. Veži konja gdje ti gazda kaže, makar konjo tog i crko, poslušni kolako praviš tetu.

0: budala. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka, pa ti daju pušku M48 da pucaš na tomahavka.
1: Pametnije popušta, pa gluplje kormilo prepušta, eto za čas karnevala na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jelova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spašen, sjedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro. Ne lipši magarče, do zelene trave, za tebe se ove mudre poslovice prave.

Jebi ga čok mude, taka je sudbina. Nekom slanina, drugom popara.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo ramblamo deušta, valove brojni s pučinu. O, kako je teško biti star.

dok vi hor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom tvoj. I vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvijezdin ja, gdje smo to?

Trpi napon, trpi dok ti osigurač ne pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy.

Praca mocna, to je zicher, kojot posta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi

Don't get me. Don't get me. Be body. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't get me. Be.

živa, da bi mene zarazila. Životinjo mikroskopska, neprijatni klimatropska.

Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio tako reći momak, besprižno se bore za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro večer. A biti car.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

0: don't happy. Ooh, ooh, ooh, ooh. Don't happy. Be worry. Don't happy. Veselje. Don't happy. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori. Don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
1: Malo staccato, previše ste mi legato. I tiše. Kao ima to zvučenje, čuće na svi.
0: Svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: stvara.
1: U Republici Srbiji.
0: I don't want shoot, I won't play gitara. In my country, etnik vara.
1: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo jugu.

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko negadu osam prođem glatko ulicom tvoj. Vidi jebote koliko je ljudi. E da zveždim ja.

još jedan prođe dan. Uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno.

Inače, Bata Božanić, smo se zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para. Oni vole kući privatno da slušaju klasiku. Ne bili guzici, nabili nivo.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ja mjeseč. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci. Aj!

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu nije dao mnogo na izgled, ipak je predan, sad ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira dotične osnije da skinje on njufer. Odlučujem u sljedeću luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlja obećana, kad smo priveli ribu Mornar, postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeli brod, tiš novog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključavnice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dužan je bio mali od palove. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka usamljena riba poletoša. Mornari ga otišao za jebanci, u sljedeća luka bijaše kardelje, ali dogovoriš se, svidamo se kaže.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegio smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo ramblamo deušto valove brojni s pučinu. O, kako je teško biti star.

dok vi hor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

neće zainat. Striko, skuplja staro gošće, pod devetom kičma stenje, ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže,

Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A o, Mile. Al Mile nije očekivo da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicina.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

0: fašizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

pametan ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

0: koplje, brske kobilo, Rosinante nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote.

mahala si sa obale mosta, ispraćajući našu zajedničku s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

Dobre, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele već želim ljubiti. Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele već želim ljubiti.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenkoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

provedeme noć. Da veliča moju moć. Ako ju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu. Mani, ja učim.

0: iako sam vrlo mlad. Boji me se ceo grad. Jer sam omak lepijak. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. A koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu.
1: Ustao je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste,

Rambo was the champion. Rambo was the Šalda was the Rambo was. Bravo momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, Boga ti ljubim. Svaka mu čast, razumije. Rambo was, i ja bi sada sam u publiku isto tako, nego moram svirat, jebi ga. Rambo was the champion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogaže. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili. Pa...

Jeli omladinu? Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Jeli majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Jeli vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije, evo na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Holesterol.

mene, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Peru, ugu, mene, rukavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

luggage. Very much. Slavic. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

0: Don't happen.
1: Veselje. Don't happy. Odlučio Bog svijet, kuanjen da stvori. Zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori. Don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
2: Malo staccato, previše ste mi legato. I tiše. Imamo zvučenje, čuće nas svi.
1: Svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star,

Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star, biti star.

ja, ostalo ih osam, osam depresivaca. U dlani gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljem bojler.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god. Govno.

najmilije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

to, vjerovali li ne, vjerovali li ne, pogledajte na sat. Ajde baš da vidimo koliko je to. 1:20, pa to je to. Pa jazz koncert i počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sad ti 20 je ovaj, pa nije ovo rave. A može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumijem. Meni ovdje treba koncentracije duplo više, razumijem. Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večera su sa vama bili. Bubnjar Trut na bubnjevima prije svega. Da, da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnjar Trut. Vladimir Čukić, Irve Kontrabas, koji je sam napravio. Vojno dizdar svire klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon.

poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala.

preko tih kamera, omladino, daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimam omladino. I kako je to fino, jedno veselo društvo, bogati ljudi. Idemo, ajmo, veselo, ruke gore, trubač, veselo, ruke gore.

tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan, Jerry grozan, a tom divan.

0: Ivana, zavjera cije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovi dugi kano, klisorine ispred privatnih banaka, jezde i da fine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan. Što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do konsere, veslači govna jedu.
1: Na jednom je stao, trgnuo se.

provedem noć. Da veliča moju moć, ako ju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: kosama vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Bojim se ceo grad.
1: Bojim se ceo grad.
0: Jer sam momak lep i ja.
1: Jer je momak lep i ja.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer me zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, ta veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.
2: To je manijak!

stenje, on u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže, preko dana njega

0: Air. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1. U 16:18:20.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva.

0: ăn bún chè, bay mặn chả chè, bay mặn cá. Vẫn mấy có mấy loại bát chè, chai chè, bê tông chè, cô chè, rồi mà còn costa, costa, costa. Sao nên tôi vẫn đang si tê tê si cái tên là chú bát mặn chè. Và tôi bên này cá gì vậy? Em là tê sa quẹt, tê sa quẹt mặn chè. Nam quẹt, rap.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

Qua là. Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

onda pjevam duboko. Mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

la privlači. Ko ima pametni, a nema ni snage, ni živaca, ali samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla

0: sam, na, konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali. Ovaj narodnjački.
1: Ajde,
0: probaj jedan krug.

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresnu, izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraj vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, al tematika meni jednostavno nije išla, jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve trenovine.